Morë si të fakre kësha për të kolari, di u kol, minjaf, më nërë të shburo meja. Teddy Swims o Mr. Know-it-all, fuaj në rrisë më vej, tëftana u atletin tana dhinër gjumal hatë fëllodu, koplun gaudu il weekend, në sperri jenë të kelek weekend të algjen, sa essa probabilment hafna o hafna bar, për o partë më nekëshar të hatan kërëtë nëse buda shej qanë su kol, vishirë në shqenë në amdu në adiri kol në bëzon në amlu, soltu, ma thonë që ka në qansë në mblohë ma thurë lë gjyma. Ma lëdoha bërë forë si special weekend. E ma këpër të një rëfu anë watë të qartë thana u kolë, këpër batë li da shëjfë WhatsApp 99-0897. Minë s'kon tokë, a ndoja me la fëndumru e hetë thana aldinë lë gjyma. Unë arau e ka ndekë shra gjumë. Pero Alissa, fëndumru disa o shrinë, jam e la Dan Joe and the Beginning.

0: Të numërët Lita, dhe në gjuma, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, Fobej. O të këfisë sërë, wasan në liktarë parë të jekë, bëshë në raumin, sërë jam e lafë të numërë u jetë dhe në gjuma. Jeku somber home record, dhe këllë gjuma lohra halejni hëtë dëgja, al gjuma të jifë numërë u jetë. Jojnë ke lasjena Spyro, Material Lover, jë sërë ditë lafë numërë u jetë. U arë dhe gjuma lohra am lita fë numërë seba. Sërë i gjri e zatë. E tonë fo Instagram ku andu edhe në taj, dhe unë fatë të jena Spyro, Material Lover, andat kunë. Në numru e të gjithë tana, pero andek rajun ja ule. Fin numru të nej, dhe në gjima Anna Lil, somber, dhe këve sërli Iva. Kelkom rajun, alish wara gjima të i bis, mëskojnë. Jinë zelë me numru i hetë, a numru të nej. Din, e ja home record, what, based of 40?
1: Number 2.